0: ba ga di rete tswele nna ke re khubetu ba me re fumana mona thabi ire khatle re buka gona monga di rangwe o behile ditaba tsa hae jwa ke bona ba tla onkhoshela hela monga di rangwe ska itsa china o tla ka banya le nna o
1: le bitso la ka ke Thabang Rangwe ke moka me di sekolo sa Makwanyane primary go bukane kwano ge le dikolo tsena tse di bona sekao diloko di sa hantle empa ke ba sio fa ba dikolo tsena tsa tikologo ena ena ena ya thamae kwano dithabaneng empa se segolo se entseng gore re be teng kwano ke gobane re se re na le lenyalo le kgethang le thamae primary lenyalo leno ke ka letlhalosa gona jale ge tla ba le letsatsi le kgethegileng ge tla lemema ge tlo tlhalosa lenyalo le la gona ge ka nnete re motlotlo gagolo go le dikolo tsena tse bokaneng kwano gore e be ka jeno letshenta emon e tsebile gore o gopole go tla fana ka di-sanitary pads go sekolo sa thamae primary ka nnete taba ena e golo gagolo bookamedi ba letsheng e etsa gore bana ba ithute ba phuthulile ba bile ba se ditlhogo ka sekolong ka nnete re a ba lebogela bana ba thamae le rona bana ba ka le di sebedise gantle ka nepo batswadi ba seke ba letsekisa tsona ga di fitlha gae madi ba ka eketsa bona tsena ke tsa lona tse di difumeng sekolong seo le se kenang gobane bona ga ba kena thamae mona rona lekwe monate ba go kena sekolo thamae primary ka nnete re leboa gagolo bomme bontate kese ke buleletse bomphapa yeso ke a tshepa ntle ya ba go ka ba le mongwe a lakatsa moleboa
0: mabrafis fm ke ena monga di Thabang Rangwe jwale ke mookamedi wa sekolo sane sa Makwanyane primary school o ne a bua lebitsong la baokamedi ba dikolo tsena tse tleng di leng tikolong ena ba itse ke dithabaneng center ha ne ke mametse hantle ba re ke dithabaneng center mme o utlwile gore na ba beile ditaba tsa bona jwang taba e nngwe o ke tlhokometseng mo mamedi e motla wa PCFM ke ya gore ehle morago tjena baokamedi ba dikolo ehle ke batho ba nyane haholo dilemong ga e sa le bontatemogolo le bonkgono ba bileng ba ikokotlelang ga ba ya sekolong ke bone ke bašwana ba batšha le basadinyana ba batšha ka nnete ehle morago tjena ke taba eo motho o ithutileng yona oba ke motho ya shebang ha ke ntse ke tsamaya ka boemong bo bongwe ka se utlwile ke bile ke bua re tla tloa mono o sa utlwa ga ke motho a tleng a ratang gore ke fetele ka pele ke nne ke bue haholo ntse la ka lele la ntshwarisa kae kae moo ke neng ke le gona teng jale a e se mono jale ke ne bile ke tsamaya le molekane wa ka jale wa re titipote jale ebe ke eme mono ke ntswe la ka ke ga le se le ntshwarisa gagolo moamedi ke etse jwang ke leka ka gotlhogo ke seke ka bua ka ke le batho goba bjale ga ke tse bo fetola lentsho ga ke motho ne e tlaka ga ke fitlha moe bo wa bona nna ke ano ga ke etse jwang le tswale le jwalo jale le ya ntshwarisa mabrapisa fa mare ntse gatela pele ka lenaneo la gago ke leno la re ya fatisisa mme o ntshwarele ka lentswe le ntlabeng dula ke kopa tshwarelo le na le se monate ke ntagamana le gago le jalo he morafo wa letsheng Diamond ebile e le mofane o entse mosebetsi wa ona wa go neelana ka mesangwana eo mme monga di sefe for diela he go tlhaga letsheng Diamond o behile ditaba tsa gae tsena wena momamedi e motle etsa molemo wa gore o mamele ditaba tseno tse wa tla di buang e le go ikutlwele ga ke fake ga se AI e tle ke batho ba nako o fa bona ba le jwalo mme wa utlwa bona ke kgatiso tse monate jwang ba ikutlwele mamedi e motle wa PCFM kgatiso e tsamaya le gona e tswa ke

Momamedi a motle ere tswele pele. Re dire le kamani. Kamo timposo. Le lapela khadi. Mono bula maje amabedi. Ntate Eric khadi. Le mme Malerato Agnes Khadi Mosebetsi o bile motle mo mamedi a rategang Jehova o ile a ikotlisa a sebetsa ka go loka ke rata hore nakong ya jwale morati e motle ke tle ke meme jwale modulasetulo wa leeto la sefapano ke tle ke meme mongodi kakaretso ke tle ke bone gore na ka morago mo morati e motle ke mema mang ha ba ile ba ba teng ka ro tshebetso e be se ba bona beng ba sefolo nna ke kgutsa fela ke bona beng ba mosebetsi morati e motle.

ke rapela mogahlane ya fitisetsa le bone la thutuo ya kereke go morutitsidiso masemene.